аквариуми на лъб. Хелло кокор-кор дуначо, че карау, кънар кукусех.